0: Bola no mbelo wa vakla shumat silo ya kalte keshkarika kampu. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afula mela. Aya mashweni. Kambi ugamu mbuwa mpepo. Ayimu sentangu.
1: Kune mungwe kaba kuzeli vantangu nteni kakampu. Wasa tanga mbele kangwana wantanu wati weti. Atulila mbelo wa mpepo.
0: Kasi ya naenda yini.
1: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tilui. Ayenda sukombisi swa kubeni ngwana karati rumasila ya kushuluka. Makambi manyingi. Akomba kukarateka.
0: Inti iso. Loku ngwana vyele. Mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso loko mwana wawena anitanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene unga mpuseli shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuveni wansatilwei. Ayenzi leso hinga sivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
0: Shikasha shunene ikusa. Hikuenda loko sitapunisa mwana wena. Sosi avalavula mbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbedlela.
1: Sikomba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shitisa kuslamalisa ni manyao shunene.
0: Ashifeni, ashifeni. Eka vajalla vava indile ashibole shunene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
2: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Agora mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Vota o Nangabu Zagisaka a Patima Maputo 2026. A vota e com o decreto asterisco 744, ungena o celular opção 4, parada musical. Nzaku ungena kutsalweke karu votar. Nzaku utsala kodgu ra wena risungulaka IPM. Lanuke kuta umelela vitu ramchai ni titular simu. Nzaku utsala male unavela kaku vayurumela. Nzaku ubala pini ya wena angava Mpesa, Mall kumbe Mcash. Voto rungwana rungwana isinku mitikash kuyela. Katima.
5: Leswi vona ka dlambu ke swifanela la swilaveka ku ku ya padela
6: wasala mwana mama
5: ni ah wasala ku va hina la va ya famba ya padela ni le vale ku ni lunch
6: wasala mwana mama ni famba
5: la xidimingwa ni lwe
6: wandula xidimingwa ni va ka hina wasala mwana mama ni joro ene ku siale padela. When the last time I went back, the viola lay in a man getting his patch. When one of them found one once, and my power I would do a rabbi. A power like a single ship would come up with important some land.

0: Innocence Mpisa olobyiwandza wolo ya vatirhi ni administration pública loko a vulavula ku paluxiweni ka buku ra Manual Pratico do Direito da Função Pública na inavo a vulile marito lawa.
1: Nem tudo foi debatido, nem tudo foi dito, nem tudo foi escrito, nem tudo foi explicado. Porque se tivesse tudo explicado, tudo dito e tudo sabido, então não haveriam muitos problemas ainda na nossa administração pública. Então não faria sentido escrever, porque todos saberíamos, todos teríamos explicação, então todos faríamos o que é correto. Mas se ainda há resquícios daquilo que não se faz, significa que há ainda necessidade de continuarmos a dizer coisas, esclarecer coisas, explicar fenómenos, entre outros, para melhorarmos a nossa forma de ser e de estar.
0: Innocence Mpisa, holobye wa ndzawulo ya vatirhi ni administration pública loko a vulavula ku paluxiweni ka buku ra Manual Pratico do Direito da Função Pública. Ko namuntlha murhangeri wa tiko a kumekile hofisi yakwe ya ntirho a yamukela mutirhi wa mabindzu ya xiyenge xa tiyendzo wa tiko ra handle. Murhangeri wa tiko ni murhangeri wa Singita Luke Biles. Namuntlha dorobeni ra Maputo va vonisanile ku kula ka mintirho ya tiyendzo yi endliwaka xihlaleni xa Bazaruto ka nkama lowu murhangeri wa tiko a nga phete hi ku kucetela ku kombisa Mozambique swa nga ndhawu ya nkoka ku yendzeliwa. Ndzeni ka mune wa malembe mataka ku ni makungu ya ku pfula ntirho wu nge Singita lani murhangeri wa tiko kasi lani murhangeri wa nhlangano lowu a kombiseke ku humelela ka ntirho wu sunguliweke swihlaleni swa Santa Carolina. Murhangeri wa huvo yikulu ya ku boha minawu Margarida Talapa dorobeni ra Harare tikweni ra Zimbabwe a sirhelela ku va Mozambique a hlengela hi nkhinkhi ku hlayisa ni ku paluxa matimu ya nyimpi ya ku ntshuxa switshungu swa matiko ya Afrika. Marito lawa a ma hlayile wa vumbirhi lweyi ndzhaku ka ku endzela ndhawu ya ku hlayisa ni ku kombisa nyimpi ya ku ntshuxa matiko ya Afrika a dorobeni ra Harare lani ku nga ni matlhari, matsalwa ni switirho swa ku kombisa nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi matikweni ya Afrika. Switirho leswi swi kombisa nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi matikweni ya Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Namibia, Angola ni ku lwa ni xihlawulanhlonge tikweni ra Afrika-Dzonga. Ka switirho leswi kombisiwaka ku humelerisiwa movha wa ku sungula wu nga tirhisiwa hi Robert Mugabe, wu nga xaviwa hi 1961, switirho swa vusocha ni mvolomvolo ya Josiah Xitongagar. Margarida Talapa a ri tiko rin'wana na rin'wana ri fanela ku pfunetela hi ku kombisa switirho swa nyimpi ya ku lwa ni vukolonyi leswi kombisaka ku hlayisa matimu ya nyimpi ya tiko lero ni rin'wani. Mitwile mahungu ya vusiku ya Emissora Provincial de Maputo, rinzani ya ora ritaka.